Young Thug i Camila Cabello. 8 sati i 12 minuta je nedjelja i dalje rano uzevši u obzir koji je dan. Evo Bruno, ja sam budan jer upravo idem na more, stari godišnji je bio zaokupljen